kila uwe Yesu moja nuo Wasombo mami tie mese abatu me huwe awuro me kila uwe Yesu moja nuo